0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Tukutukutaka tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukutukutaka tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukutut